0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance?